0: den har ju legat en stund tror jag. Den är gjord av silikon så att den har tagit åt sig lite färg av natur, mossa och sånt där. Det var lagt lite mossa ovanpå den. Så den var lite mörk i färgen. Det såg ut som blåmärke på den. Den var verklighetstrogen så att säga. För kanske att man kan se en människa som ligger ute i naturen på det där viset. Då har jag aldrig sett det förut då, men det var ju otäckt bara.
1: Mm. Vad heter det? Jag tänker, den var inte heller, liksom den var inte hel på något vis. Det var...
0: Nej, det stämmer. Alltså, hade det bara varit ett skräp som man har kastat, du har tröttnat på din sak, du vill kvitta den med dig, men du vill inte gå till sopstationen, så kastar du den någonstans. Det kan jag förstå, men det här har en annan dimension på det, för att det som är bröst då på den här attributet som då den här dockan ska ha, sexdockan ska ha, de var ju bortskurna. Den var ju helt enkelt, ja, det såg ut som att det var en sån rituell sak. En fantasi som har varit uppfylld. Inte vet jag.
1: Ja,
0: det var obehagligt. Det är en annan aspekt på det hela. Så att man tänker att är det här en människa som har sina fantasier som har gått över, som sedan går över till att utöva det på en levande.
1: Ja, för nu
0: då blir man lite orolig.
1: Ja, för ni känner någon slags oro för det här och vad ni ska tänka om det här och sådär. Hur går snacket?
0: Ja, hur går snacket? Vi vet inte helt enkelt. Vi ska ju titta på den här. Den ska ju inte ligga ute i skogen för det där kan vara otäckt för barn att se. Sen ska vi göra en polisanmälan. Nedskräpning blir det då, för det är vad polisen har sagt att det är det enda de kan ta emot. För det här är ju, det är inget brott så att säga, mer än nedskräpning. Och sen får vi väl bara vara uppmärksam på varandra, tror jag. Kanske. Det här, är det gjort som ett skämt så är det väldigt dåligt. Är det gjort som, är det din fantasi som har fått ut rymme så det är lite oroväckande om vi har en sådana. Du får göra vad du vill hemma, men det här var ju kasta i trynet på oss lite grann.
1: Men är det liksom en olustkänsla av på ett sånt litet ställe, tänker jag, att blir det liksom värre på något vis då? Blir det att man blir lite liksom misstänksam på något vis?
0: Man kanske kan bli misstänksam, ja, det kan man väl bli. Men jag tror också att när det är ett litet ställe så har vi har ju lite koll på varann. Så vi vet väl om det är någon som behöver hjälp. Där tror jag att man har bättre kontroll över. Och, men å andra sidan, det räcker bara med en levande människa. Har du bara fått tatt den så har du fått utöva din fantasi. Om det är en sån sak.
1: Men det kanske räcker med dockan också. Om det nu skulle vara det skulle ju också kunna vara någon som bara har dumpat den där och liksom, ja, inte vet jag, inte ville slänga den på en återvinningscentral.
0: Nej, men det, då hade jag velat kasta en sak, då hade jag kastat den bredvid vägen. Jag hade inte gått på 50, 75, 100 meter.

0: Ja, absolut. Men där vet man inte.
1: Vad
0: då var ju den fantasin uppfylld och sen kanske du går vidare.
1: Ja. Vad händer nu då? Nu kommer det här att anmälas av dem som hittade den kanske?
0: Ja, polisen tar emot en anmälan av någon av oss, ja.
1: Mm.
0: Och sen haster vi den. Sen håller vi koll.
1: Sen håller ni koll. Vanja Halvarsson säger det här alltså. Som, du är inte boende i Drevdagen, eller? Du är inte fastboende?
0: Jag är norsk. Eller jag är svensk. Norsk. Ja, jag bor i Drevdagen. Jag har ett hus där.
1: Ja, okej. Ja, du tillhör den lokala gemenskapen där i alla fall. Tack så mycket för att du var med och berättade om det här hos oss i P4 Dalarna.
0: Tack ska du ha.
1: Ha det bra!

0: från Solarön med låten Breaking Point.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Och apropå breaking point, Jasmin, det kan ju finnas någon brytpunkt. Varje lopp har någon slags brytpunkt. Antingen att man känner, nej nu ger jag upp. Eller så känner man, nej nu jädrar ska jag ta mig i mål. Jag vet inte hur det är för dem som du har bredvid dig där i Mora som har kört cykelbasan.
3: De har ju nog lyckats ta sig till mål. Och ja, de gick ju... De sa att ja, de kom i mål för 2 timmar sedan, men fortfarande trötta. Så det kanske lutade ändå lite åt att

0: Ja, precis. Jag lär bara slå han. Det var det viktigaste. Ja.
1: Inte att komma i mål. No. Och Robert, hur var det för dig?
2: Nej, men det var jättekul. Det var jättefint race. Det var bra väder. Jättetrevliga kollegor. Så, och haft jätteroligt under rallyspåret. Jättemånga som står och häller på. Och jättepositivt är det. Hur bra som helst. Och jag satt min bästa tid någonsin också. Så det var ju också ett plus.
1: Toppen. Och nu... är det lite svårt att komma åt de där kollegorna, energifulla, för alla ligger fortfarande på gräset och försöker. Hur låter det att komma åt då?
3: Jo, men det går, det känns bra. Nu har vi återhämtat oss efter loppet här, så att, nu är det bara att fylla på med kolhydrater.
1: Jag såg att det ligger en godispåse en bit från oss och ja, lite öl. Och,
3: öl hade vi inte med på loppet, men godispåsen var med, men det smälte ihop så det blev inte så mycket att äta av den.
1: Och hur blir det nu efter det här? Vad händer?
3: Efter det här så ska vi köra lite rehab i form av bastu och kallbad för att återhämta musklerna. Och sen så ska vi dricka mycket vatten.
1: Skrattar alltså Martin och okej, vad blir det inte mycket vatten?
4: Jo, otroligt mycket vatten i någon form.
1: I någon form. Och du kanske hade lite svårt med musklerna, såg jag att du...
4: Ja, jo, men de har fått kämpa idag.

0: Nygårdsravinen i Borlänge. Och enligt polisen så handlar det om ett akut sjukdomsfall. Det är alltså inte själva avkörningen i sig som har gjort att mannen har skickats till sjukhus. Och polisen misstänker inget brott i samband med den här händelsen. Men nu, Stina, då tycker jag att vi byter ämne. Vi tar oss bort från trafiken och vi ska fortsätta prata om Cykelvasan. Vi har ju också vår reporter Jasmin också på plats just nu. Och Ungdomsvasan, den har ju kört tidigare här under dagen. Och Stina, hur snabbt tror du att de här ungdomarna cyklade?
1: Åh, nu är det så dumt att jag fick ju en uppdatering om det här själv, så jag såg
0: Nej.
1: Det faktiskt.
0: Det är ju himla
1: nu när
0: typiskt.
1: Du äntligen ska ställa en fråga till mig.
0: Kunde du inte låtsas?
1: Jo, jag måste att jag inte kunde det. För jag har siffran rätt i ansiktet. Annars, nästa gång kanske jag ska låtsas för din skull. För jag vet att du gillar det. Men jag såg att det var en snitthastighet på ungefär 33 km i timmen. Det är bra.
0: Nej, det är väldigt snabbt tycker jag.
1: Det tycker jag. Nu cyklar inte jag så mycket. Men jag har ju en cykel där hastigheten faktiskt... Man ser den hela tiden för en elcykel. Mm-hmm. Man kommer över upp till 25 får man hjälp av elcykeln. Och sen måste man trampa på lite mer för att komma upp i 33.
0: Just det.
1: Till exempel då, som det här var. Och det gör jag typ aldrig kan jag säga.
0: Nej, jag tycker också eftersom att de cyklar mycket på så här skogsstigar. Alltså det är mycket sten och det är ja, men rötter och... Ja, men det är inte så lätt terräng helt enkelt. Nej. Så jag blev väldigt imponerad av de här ungdomarna.
1: Lite medvind hade de, tror jag. Och sen så hade de ju optimala förhållanden kan man säga. Då. Torrbana, sol och så lite medvind och den där vägen från Oxberg till Mora. Men otroligt bra jobbat alla ungdomar. Det var ju så fint i morse för då var ju Jonathan vid starten och pratade med flera stycken. Och då pratade de om hur härligt det skulle bli att fira sen och bara få muffa i sig godis efter. Och det får vi väl säga att vi tycker de är värda.
0: Ja, verkligen. Bra kämpat.

0: så kunde hon inte låta bli att kolla om det verkligen låg åt rätt håll så hon fick riva upp trappan igen. Så kan det vara. Jasmin, hon har hört sig för lite grann på stan i Mora om det kan hända, kan finnas lite fler som har magi att berätta om.
1: Gunilla här i centrala Mora sitter och njuter av solen. Och Gunilla, vi har ju haft det snacket om vad man har hört under, ja, men liksom sen barndomen, även i vuxen åldern. Och du hade ju några exempel.
2: Ja, söndagsklippta naglar ger förtryckta dagar.
1: Kan du förklara lite?
2: Nej, det kan jag inte, för det har jag hört sedan jag var riktigt, riktigt liten.
1: Och du gjorde inte det heller?
2: Nej, jag gör det inte än idag. Mm. Det är ingen som får klippa naglarna i min närhet på söndagarna.
1: Ja, för du har ju spridit det här då till barn och barnbarn.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Vad har du för reaktioner?
2: Ja, inga egentligen. Bara
1: acceptans.
2: Ja, men bara accepterat det.
1: Just det. Ja. Har du fler exempel?
2: Nej, nu har jag inga mer.
1: Tack. Sara, du berättade ju om att du har ju ändå hört lite olika saker under barndomen. Berätta om dem.
3: Ja, men precis. Bland annat när jag var liten så brukade min dagmamma säga att man fick inte svära, för då skulle tungan bli svart. Och min mamma och pappa brukar säga att man fick inte bada precis när man hade ätit, för då kunde man få kramp och drunkna.
1: Och då var det saker som du inte vågade göra då, helt enkelt?
3: Nej, precis, för jag ville ju inte få en svart tunga eller drunkna när jag skulle bada. Så. Sen var man väl kanske lite så här ifrågasättande även när man var liten. Jag vet att vi brukar gå och titta på våra tungor i spegeln och vi hade sagt något fult för att se var den svart eller inte. Liksom, så. Men det var ju dumt att chansa. Mm.
1: Men du, de där grejerna med att amen, man får inte göra det här för man får otur och man får ju inte göra... Har du hört fler saker då?
3: Ingenting som jag kommer på just nu.
1: Ja. Men nycklar, ben?
3: Jo, absolut. Men jag tänker det är lite mer så här skrock. Att man inte får liksom gå under en stege. Och ser man en svart katt så ska man liksom strö salt över axeln. Eller så här, ja.
1: Men är det någonting just med typ saltet? Är det någonting du har gjort någon gång?
3: Nej. Jag är nog inte så skrockfull, tror jag.
1: Toppen.
3: Ja.
4: Om man trampar på en öbrunn, då får man otur.
3: Ja, det säger du ni i skolan, eller hur? Ja.
1: Mm. Och vad heter du?
4: Sofia.
1: Sofia, och är det är en sån grej du inte gör då?
4: Nej.
1: Man vill ju inte ha otur.
4: Nej. Men det är jag går på öbrunnarna.
0: Vilka goda röster ifrån Mora om det där med skrock. Och så vidare. Jag är också väldigt nyfiken på om det finns någon trollformel som är i bruk 2026, lite sådär dagligdags, eller någon liten någon kort besvärjelse. Kors i taket brukar jag säga, just det här peppar, ta i trä, sådana grejer kan man ju använda som skydd. Kommer du på något du vill dela med dig av så får du väldigt gärna slänga iväg ett sms till 023 77 77 77.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Dessförinnan hörde du Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Mycket sommartema, och därunder hamnar vi väl även när det gäller cykelvasan som pågår nu i dagarna. Idag bland annat öppet spår, ungdomscykelvasan, lite olika lopp. Och Jasmin har hittat ett par påhejare i målområdet.
1: Alma och Alda systrarna här som står en bit bort från mål, eller vi är ju bakom målen, va? Och vilka hejar ni på? Vad står det på lappen här?
2: Det står heja Kalle och Emil.
1: Och vem är Kalle och Emil då? Nej, du får ta det.
2: Kalle är våran bonuspappa och hennes riktiga pappa. Och Emil är hans brorsa.
1: Okej. Hur känns det att vara här?
2: Bra.
1: Har ni själva cyklat?
2: Nej.
1: Är du inte sugen på det?
2: Inte nu.
1: Kommer det kanske bli nästa år?
2: Jag har en cykel hemma.
1: Är du bra på att cykla?
2: Mm.

0: visst känns det lite för långt?
1: Ja.
0: Jag har inte heller cyklat. Det känns som att jag skulle inte klara av. Hur känner du?
2: Det känns som att jag inte klarar av det.
0: Men pappa har gjort, Kalle och Emil har gjort det. Och de har ju kommit i mål. Hur hejade ni på dem?
2: Vet inte riktigt.
0: Skrek ni något? Inga applåder? Inget sånt?
2: Nej.
0: Hur känns det för Kalle som har nyss kommit i mål?
3: Jo, det är skönt att komma i mål där. Men det känns bra.
0: Var det jobbigt?
3: Sista halvmilen den var seg. Då krampade i kroppen. Så att, men annars är det bra. Vad kul.
0: Är det något man tänker på för att få lite kanske energi när det blir väldigt så jobb som jobbigast?
3: Ja, de här skyltarna efter vägen som man kan räkna ner, det går på vilja sista tiden. De sista kilometerna, den var hemska, men ja, man ville bara i mål.
0: Och nu är du i mål?
3: Ja, känns jätteskönt.
0: Ja, jag förstår det. Lite svett ser jag, det rinner.
3: Ja.
0: Och då har du kämpat. Hur lång tid tog det för dig?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett tiden än. Jag vet faktiskt inte. Men 4:14.
0: Mm. Och vad händer nu? Du förtjänar ju liksom värsta, största parti, liksom festet nu efteråt.
3: Ja, nej, nu vill jag bara hem och få sova mig i säng. Ja, det var skönt.
4: Jasmina Jobbi i Mora den här eftermiddagen.

Simon & Garfunkel med Cecilia. Omsjungen kvinna ändå, Cecilia, genom musikhistorien. Dags för lokala nyheter, för klockan är 16:30 och då får vi först en uppdatering om olyckan i Rättvik. Ingen person ska ha förts till sjukhus.

0: En man i 80-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha kört av vägen och in i en stolpe på Nygårdsvägen in till Nygårdsravinen i Borlänge. Enligt polisen handlar det om ett akut sjukdomsfall och det är alltså inte själva avkörningen i sig som gjort att mannen har skickats till sjukhus. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
1: P4 Dalarna är det du lyssnar på och det där var en uppdatering från Hanna Magneryd om nyhetsläget. Ett par trafikolyckor men annars ganska så lugnt i länet får vi säga.
0: Ja, i övrigt är det väldigt lugnt.
1: Och vädret ikväll, halvklart, är det som gäller under natten. Tidvis tätare moln och lokala skuren. Sen växlande molnighet imorgon med utrymme för en hel del sol. Temperaturer omkring 20 grader. Och så är det lite blåsigt fortsatt. Friska vindbyar har vi i den sydvästliga vinden. Hanna?
0: Ja,
1: Kommer det något häxskratt?
0: Ja, jag kanske ska samla mig lite här. Kliva bort från mikrofonen. Vi får se om jag liksom får till det här nu.
1: Ja.
0: Jag
1: är mycket spänd, men jag älskar häxskratt.
0: Ja, du gör det.
1: Ja.
0: Ja, vilken tur. Jag hoppas att lyssnarna också gör det.
1: Det är ju perfekt! Det var det bästa häxskratt jag har hört. Otroligt! Oh,
0: att jag nu har skämt ut mig i... Eller det har jag gjort tidigare.
1: Men... Alltså, det var så bra. Jag trodde... Jag var som att jag var tvungen att titta om jag hade satt på någon specialeffekt på datorn här. Alltså, varför, har du övat på det där länge, eller? Eller har
0: Nej,
1: du det
0: alltså,
1: bara naturligt?
0: Jag tror att jag har det naturligt, faktiskt. Jag spelade häxa nämligen en gång. Och då upptäckte jag att det här fanns inom mig. På något vänster, jag vet inte hur.
1: Gud vad mycket spännande grejer man kan upptäcka. Så ja. Kul. Jag måste hämta mig lite, det måste nog du som lyssnar också.
0: Jag med.
1: Hanna Magneryd, häxan Hanna.

0: The City. Vad händer i kvällspasset om en timme då? Ja, det ska du få höra om nu.
1: Glad fredag på er. Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda. Och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen. Och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!
0: Det är tips det, och här i P4 Dalarna pratar vi om skrock, besvärjelser och trolldom. Elisabeth har skickat in ett sms. Kors för troll, sa alltid min farmor. Och det där säger de väl också på Lemmåsen ikväll, antar jag, i Äpperbo där de spelar trollbröllopet. Kors för troll. Ja, mer då? Insända telefon.
2: Åh! Det här med att man inte ska få bada eftersom man har ätit och det här, vet du, då kan man drunkna, vet du, och få kramp och vet du fan allt, och de körde med föräldrarna. Men jag tror att det var bara för att de skulle kunna slappna av och få vila och vara i fred och inte ha uppsikter.

här lite, ja, idag har inte varit någon höjda värde heller. Igår blåste som en fan så bara fladdra i förtältet här och fullt skovet och håll i förtältet. Ja, det var knepe sommar. Ja då, det var från Blinke Tillbord här på Siljanbarens camping och så vill jag hälsa till Gullifjörn då i Borlänge. Hoppas att kommer upp och hälsa på mig ändå. Innan säsongen är över. Ja, vi får höras. Ha det bra där ute. Hej, hej, hej.

Robbie Williams med Angels. Fredag eftermiddag 16:45 och vi får såklart då ekonyheter. Alexander Ivanovski ger oss dem.

0: jämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
1: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
2: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
1: Vilket är väldigt mycket högre.
2: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
2: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
1: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
0: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Anna Flordal är åklagare i Sundsvall.
3: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i